0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

našemu kraju lepa ko u snu. Živi divna puca, volim samo nju. I ja sam se zaljubil, to ove znaju svi. Nikdo nam ne...

Misterka spevec, tako nas smo krenuli sa jutarnjim Evergreenima. 67. Evo sad smo već na Daliboru Brunu, Mlado vina, 75. I tako ćemo kroz sat vremena do 2000.

6:55, dobro jutro još želim svima vama. Aj polako smo stigli do kraja današnjih jutarnjih škamurica. Neka vam i ostatak jutra dalje prođe što ljepše. A i općenito dan da si ispunite sve ono kaj ste si zamislili za danas. A mi se slušamo opet u 8 sati za svaštanicu, u 9 sati slijede vijesti, a prođe što ljepše. A i općenito dan da si ispunite sve ono kaj ste si zamislili za danas. A mi se slušamo opet u

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Može za treće.
0: Za treće, ne bo drugi.
1: Ne?
0: Onda dobro.
1: Treći?
0: Onda dobro.
1: Ajde, Bog.
0: Lijepi pozdrav.

0: Da vidimo kak stojimo. Jedan ima jedan glas, Rajzer i tri i zadnji tri isto. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za treći.
0: Za treći, može.
1: Lep pozdrav baki Mariji, a budeš mati ne imel vremena, može onda poleti ptica bijeli krila?
0: Može, naravno.
1: Ajde, hvala ti, bok bok.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, mora za treći.
0: Može.
2: Pozdrav Fibonke i mora pesma Krebonora, zeleni se trava.
0: Može, naravno.
2: Ajde, bok.
0: Bok, pozdrav.

0: Dakle, 1, 3, 5, trenutačna situacija. Vama dobar dan želim.
1: Dobar dan, Martine. Može za sreći?
0: Može.
1: Evo kako sam bezobrazna, nisam pozdravila Zoricu Iveka i deti iz nju za Zoricu Andrijinu, ono novoga konaveli detelju.
0: A ona polka?
1: Je, je.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav, Bog.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: Ne da je Zlatko 1, Rajzeri 3 i Dršan ima 6. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jedan, kad ne bude za 3.
0: Može.
1: Vi, gospođa Ivanka, da bezobrazna i ja sam još bolje. Nisam pozdravila nju i Zoricu i onoga gospodina Iveka i gospođu Štefica.
0: Evo, sad ste sve pozdravili.
1: Same uzdrujalo, nemam vode. Nema vode.
0: A nema ni vode, ni struja i...
1: Nedelja je jako veliki kvar i ljudi su tak javni jedni na druga da neću prijaviti kvarove.
0: Bude se rješilo nekak.
1: Da popravljaju, budu lak da popravili.
0: A budu, moraju.
1: Pa ne poprave se, oće baš ne prijeda, da bar imam vina ko bi pijela.
0: Velite.
1: Ti sam napila, pa pisala, pa nikom nije.
0: Je, yeah, Dik, tak. Kak drugač? Lijepi pozdrav želim.
1: Lijepi pozdrav i tebe i ugo za dan još jedan put.
0: Pozdrav, hvala lijepo također.
2: Reci da je voli, još malo nek ne čeka, ja ću skoro doći.
0: I zaključili smo hit dana. Red je broj 3, pobjednik Dušan Dančuo, služit ćemo u nastavku Sve ptičice. A dalje ostanite uz nas 97,9 MHz.

A evo nam i jednog SMS-a. Otkupljuje se vozila za otpad, ispravni ili neispravni. Dolazak vučnom službom te isplata odmah zvati na broj telefona 092-486-0575. Dakle, otkupljanje neispravnih ili ispravnih vozila. Nazvati na broj mobitela 092-486-0575.

0: Imamo i poziv, halo, dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan, prodaje se bicikl na tri kotača za odrasle osobe, isprava nikad voženi, i prodaje se mali kuhinjski vode 3 litre ispravan. Na broj 098-160-9258, hvala.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Dakle, ružđeni grah na 439562. I još jedan oglas od SMS-a, vozila se otkupljuju, ispravna ili neispravna. Dolazak je učnom službom te isplata odmah, zvati na broj mobitela 092 486 0575.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

A što se tiče našega druženja do kraja dana, za nešto manje od pola sata, dakle od 17.30 kreće Vrtuljak želja. Možete nam pisati vaše želje, čestitke, pozdrave na WhatsApp na 091 554 5573, što su neki od vas već i učinili, a možete nam pisati i u komentarima na našoj najnovijoj objavi na Facebooku.

A ima nešto i na WhatsAppu. Dakle, svi koji nam se žele javiti putem WhatsAppa, broj je 091-554-5573. Lijepi pozdrav, može Ivica Dobranić, Plavo more i Mišel Briški, Raspukni se srce moje, lijepi pozdrav, može. Zatim, želja je bila i ti, nemoj mi raditi to, ali u remix izdanju i Soba 202, i to smo isto već pripremili. Ako nas netko želi nazvati, sad je šansa za priliku. Dakle, 466-665 ili 885.

0: I još nas neko zove. Halo, dobar dan.
1: Zovem opet ja, Katišćine zove.
0: Može zove.
1: Imate li pesmu Daleko sam od tebe?
0: Daleko sam od tebe, ajmo no. Odmah vidjeti.
1: Mora.
0: Crni biser i Daleko sam od tebe,
1: tako je, to bi je poklonila Jani Gospodi. Ajde, lijepi pozdrav tada i bok.
0: Hvala Zorice, bok, bok.
1: Bok.
0: Evo, mislim da bi to bilo za sad to. Telefon ne zvoni, sve sam pročitala kaj sam imala za pročitati. Glazbenih želja ima, imamo kaj slušati. Nadam se da vam se malo popravil dan s dobrom muzikom, jer dobra muzika je lijek za sve. To bi bilo to od današnjeg Vrtuljka. Hvala na pažnji, hvala kaj ste nas slušali i slušajte nas i dalje. Ostanite uz 979 i ostanite dobri, lijepi, pametni, šarmantni, živi, zdravi prije svega, i mi se čujemo nekom drugom prilikom.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.